0: the beat.
1: Jere ngai nenge o jera ka kitoko na yo. Ah. Boni mwana yo lokola suki na zokata.